пасажири через 10 хвилин. Наш поїзд прибуде до кінцевого пункту призначення міста Харків.

пасажири, через 10 хвилин наш поїзд прибуде до кінцевого пункту призначення міста Харків.